0: găsit nu dacă văd atât scândul, e?
1: A, super fucking, cu terapina la aso, atât, an